Nu se dă șef de orchestră, păi de care să pângeai? Să-mi fie tu fama. Ai de fama. Ia de tal ni banula. O colă mâinile ne doi un până ne de. Icae. Unu icae pigal. Unu icae salu. Icae canari. Atâna de mate azi zi nyambalo. Mâinile să ne mengă până în cremană de icae boi fel. Fel mără. Sar panang